Ndeli mo sakle ya hareli ya Dara tu prosleli ya uprosa surveli ya Uprosa la peri ya peri peri ya Dreda gami armas venebs gogo kshen zepikerevi